0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

hvališ po stanu, navučeš luletne čak i po danu. Beznadežno, romantično duše, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: Loznica.
1: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
3: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919. Preduzeću Techweld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064-825-8053.
4: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igra, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
3: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698. Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
4: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015-889-341 i 064-2095-719.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica.

0: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Meriks Jorgovan gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kilograma 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
0: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078. Kafe restoranu Poslasti Čarnici Romansa Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060 354 0896
0: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
0: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
2: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
0: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 meseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
2: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
0: 066 383 393.
2: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom. Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Boneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Boneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185.
3: Speed 023. Radio Podrinje.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
4: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
3: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
4: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
5: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica,

0: periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
1: Bolni gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bolni gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
2: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica.

Ministarstvo odbrane objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za vojno stručno osposobljavanje za rezervne oficire Vojske Srbije u 2026. godini. Pravo na prijavljivanje imaju kandidati muškog i ženskog pola koji u 2026. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Prijava se može podneti u nadležnom centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, elektronskim putem aplikacija Dobrovoljac i na šalterima javnih pošta Srbije. Sve informacije mogu se dobiti i u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom diplomatskom konzularnom predsjedništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu mod.gov.rs.

0: I kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
1: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
4: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
5: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily Studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
6: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
2: Akvakasa. Akvakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Akvakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.

0: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moreri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
3: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Meriks Jorgovan gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kilograma 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
4: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069 218 5558.
1: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Babački put 57, Loznica.
1: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: rejon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83546 i 015 78 83760. E-mail poljosavet@mts.rs.
3: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
4: Preduzeću Techweld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064-825-8053.
5: Na prodaju stanovi u izgradnju u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
4: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovana do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
6: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919. Firmi Lunex DOO iz Loznice potrebni vozači kamiona, šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064 82 58 041 i 069 33 03 688.
7: Slušate program Radio Podrinja. Dobar dan.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača pozovite 063 83 15 412. Keba Ogrev, da vam dom bude topao cele zime.
0: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
3: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
4: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Merix Jorgovan gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kilograma 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
5: Selo dovela Roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
6: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
7: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
8: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
7: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
8: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
7: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
8: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posjetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
9: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Meriks Jorgovan gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kilograma 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Reklame.
0: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
2: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
0: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
2: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada, 100 grama, 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom, 85 grama, 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po, 51,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Meriks Jorgovan, gorska svežina, 6 kilograma, 939,90. Duel Soft Lotus, 7 kilograma, 200 grama, 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put. Kafe restoranu, poslasti čarnici, Romansa, Drinske divizije 60, klupci, pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
3: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
2: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
3: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
2: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
3: I na telefon 060 354 0896.
2: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
3: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
2: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
3: 060 354 0896
2: ili nas posetite na adresi
3: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte,
2: kafe restoran, poslastičarnica, Romansa.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na

0: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
0: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
2: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15 4.

0: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
1: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželjeti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
2: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica.

0: tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
1: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
0: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
1: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Ovo su talasi Radio Podrinja.
1: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
2: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu. Atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već 3 decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
3: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Liptički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
4: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
5: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
4: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
5: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju. Kafe restoranu Poslasti Čarnici, Romansa, Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
2: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
5: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
2: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
5: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
2: I na telefon 060 354 0896.
5: A u klupcima klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
2: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
5: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
2: 060-354-0896
5: ili nas posetite na adresi
2: Drinske divizije 60 Klupci, pored pošte.
5: Kafe restoran Posla Stičarnica Romansa.
6: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Merix Jorgovan, gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White, Color, 7 kg, 1089,90. Radno vreme od 6.30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
7: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednim, ekonomičnim i zabavnim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-999-50, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-999-51, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-999-52 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-999-53. U okviru autoškole posluje i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na 4 točka. Autoškola RM.
2: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
8: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

Kompaniji Master Fruits Kladnjača u Lipničkom Šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.

Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Radio Podrinje, Loznica.
1: Mali oglas, mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
2: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva da se obrate poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Poljosavet DOO Loznica za detaljnije informacije. Akcija traje dva meseca, oktobar i novembar mesec 2026. godine. Kontakt telefoni 015 78 83 546 i 015 78 83 760. E-mail poljosavet@mts.rs.
3: Firmi Lunex DO iz Loznice potrebni vozači kamiona šlepera sa C i E kategorijom. Sve informacije možete dobiti na brojeve telefona 064-8258-041 i 069-33-03-688.
4: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064-877-1919.
5: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015-889-341 i 064-2095-719.
6: Preduzeću Techweld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064-825-8053.
7: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063-83-35-698.
8: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
9: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.
0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.

0: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
1: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
0: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
1: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
0: Za informacije i rezervacije pozovite 064 90 333 31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
2: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Rale. Na Novoj zelenoj pijaci pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: tražite zimske gume. Na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi. Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara, bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
1: Dalija Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija Dem.
2: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!
3: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
4: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneri. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.

0: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
1: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
0: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Radovi na rekonstrukciji platoa ispred ustanove za fizičku kulturu Lagator privode se kraju, čime je urađen još jedan važan javni prostor u ovom delu Loznice. Radove je izvelo preduzeće za puteve Valjevo. Direktor ove ustanove Borisav Karajčić istakao je da plato ima višestruki značaj kao parking, ali i kao prostor za okupljanje građana i organizovanje većih događaja. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Loznica obavestilo je potrošače da je usled kvara na elektroenergetskoj mreži i nestanka električne energije kojom se snabdeva izvorište Gornje Polje, ovo izvorište trenutno van funkcije. Zbog toga je trenutno u pogonu samo izvorište Zelenica, što značajno smanjuje ukupnu izdašnost sistema. Dodatni problem predstavlja i nepovoljan vodostaj reke Drine, usled čega u narednom periodu može doći do poremećaja i problema u vodosnabdevanju, naročito u višim i perifernim delovima vodovodnog sistema. Ekipe ovog preduzeća su već na terenu i preduzimaju neophodne mere kako bi se sistem normalizovao. Majčino mleko je najbolji početak života, poruka je ovogodišnje nacionalne nedelje promocije dojenja. Ona se svake godine obeležava tokom 40. kalendarske nedelje, što simbolično predstavlja standardno trajanje trudnoće. Međunarodni dan starijih osoba obeležava se svake godine 1. oktobra sa ciljem podizanja svesti o značaju dostojanstvenog starenja i potrebama starijih u društvu. U Lozničkom Crvenom krstu oktobar se obeležava kao mesec solidarnosti sa starijim osobama. Povodom 35 godina postojanja Srbija šume i šumskog gazdinstva Boranja, danas je u dvorištu osnovne škole Jovan Cijić zasađeno 20 novih sadnica. Cilj akcije je da se kod najmlađih podigne svest o značaju očuvanja životne sredine i šuma. Za neke je jutarnji ritual, za druge kratka pauza, a mnogima bez nje dan jednostavno ne počinje. Danas se obeležava i Svetski dan kafe. U Loznici i sutra sunčano i prijetno toplo vreme. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna u našem gradu oko 23 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan. Dobar dan.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte!

0: Ovo su talasi Radio Podrinja. Reklame.
1: Tačni rezultati. Pouzdana dijagnostika. Briga o vašem zdravlju.
2: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
1: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
2: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju. Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada, 100 grama, 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom, 85 grama, 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po, 51,90. Pivo Tuborg 0,5, staklo, 66,90. Merix Jorgovan, gorska svežina, 6 kilograma, 939,90. Duel Soft Lotus, 7 kilograma, 200 grama, 1099,90. Ariel, powder white, kolor 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića, 58, Šabački put.
3: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
5: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneli. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
6: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
7: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa.

0: Porodična okupljanja. Sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta, savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Bol do rame, diskus hernija, sportske povrede, bol u kolenu, peti ili stopalu, rehabilitacija pacijenata iz oblasti reumatologije, ortopedije i neurologije. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar, Naš dom.
2: Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: na 97,8 MHz.
1: Informacije i aktuelnosti iz Loznice, Podrinja, zemlje i sveta. Dnevnik radija. Radovi na rekonstrukciji platoa ispred ustanove za fizičku kulturu Lagator privode se kraju, čime je urađen još jedan važan javni prostor u ovom delu Loznice. Radove je izvelo preduzeće za puteve Valjevo. Direktor ove ustanove Borisav Karajčić istakao je da plato ima višestruki značaj kao parking, ali i kao prostor za okupljanje građana i organizovanje većih događaja.
2: Danas se završavaju radovi na platovu ispred ustanove za fizičku kulturu Lagator, gde je rukovodstvo grada javnu površinu rekonstruisalo uz naravno radove PZP Valjevo. Nas čeka već u subotu manifestacija MMA borbi. Najavljeno je oko 3000 ljudi. Nama je ovaj jako bitan prostor za i kao parking mesto i kao znači prostor na kome se ljudi okupljaju. Pre svega i svečana sala ustanove za fizičku kulturu Lagator je uvek popunjena i ono što je nas raduje to da ovaj prostor sada u sklopu sa stadionom, sa sportskim centrom deluje izuzetno lepo i pre svega izuzetno korisno za sve manifestacije koje nam predstoje.
0: Dnevnik.
1: Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Loznica obavestilo je potrošače da je usled kvara na elektroenergetskoj mreži i nestanka električne energije kojom se snabdeva izvorište Gornje Polje, ovo izvorište trenutno van funkcije. Zbog toga je trenutno u pogonu samo izvorište Zelenica, što značajno smanjuje ukupnu izdašnost sistema. Dodatni problem predstavlja i nepovoljan vodostaj reke Drine, usled čega u narednom periodu može doći do poremećaja i problema u vodosnabdevanju, naročito u višim i perifernim delovima vodovodnog sistema. Ekipe ovog preduzeća su već na terenu i preduzimaju neophodne mere kako bi se sistem normalizovao.
0: Dnevnik.
1: Majčino mleko je najbolji početak života, poruka je ovogodišnje nacionalne nedelje promocije dojenja. Ona se svake godine obeležava tokom 40. kalendarske nedelje, što simbolično predstavlja standardno trajanje trudnoće.
3: Nacionalna nedelja promocije dojenja prilika je da se još jednom ukaže na značaj podrške majkama, posebno u prvim danima nakon porođaja kada se mogu suočiti sa brojnim nedoumicama, strahovima i izazovima. Ovogodišnja promocija koja traje od 28. septembra do 4. oktobra odvija se pod sloganom Dojenje najbolji početak života. Osnažimo ono što je provereno najbolje, a upravo je podrška ženama da sa više sigurnosti započnu i nastave dojenje, ono na što sve češće ukazuju zdravstveni radnici.
4: Mamino mleko je jedno čudo prirode, jedna stvar koja je neponovljiva, jedna ogromna veza koja ne može nikako drugim nekim putem da se nadoknadi između mame i bebe.
3: Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, bebe bi trebalo isključivo dojiti tokom prvih 6 meseci života, a zatim dojenje nastaviti uz uvođenje odgovarajuće dopunske ishrane. Jedna od najčešćih zabluda je da majčino mleko može biti nekvalitetno, dok stručnjaci objašnjavaju da se ono prirodno prilagođava potrebama bebe.
4: Majčino mleko je živa hrana, znači hrana koja se menja i koja se prilagođava i mami i bebi, trenutnom stanju i mami i bebe, stanju čak i napolju temperature, pa čak i polu bebe. Recimo u mleku su pronađeno proteinski deo koji je, ako mama rodi dečaka, 25% se više proteina u mleku luči, zato što muška deca treba da imaju više tih gradivnih materija jer su po prirodi malo snažniji, malo krupniji, a mama uopšte ne mora da brine o tome i da kontroliše taj proces. Sve se u prirodi dešava samo od sebe. Samo treba možda malo više poverenja u taj deo koji priroda rešava i da mama ima poverenje sama u sebe, da će njeno telo i njen organizam da reaguje na pravi način i da je ta veza između mame i bebe preko mleka ono najbolje što može da pruži.
3: Dojenje, pored nutritivnih prednosti i emocionalne bliskosti, ima značajnu ulogu i u razvoju imuniteta deteta, varenju i pravilnom razvoju vilice. Koristi od dojenja značajne su i za majku.
4: Regulacija težine, ako je mama dobila neki višak kilograma, fenomenalno odvija preko proizvodnje mleka, jer svakako proizvodnja mleka je energetski zahtjevan proces i mama sad taj višak će vrlo brzo da izgubi ako svoju bebu doji, to na najneki prirodni način. Veliki benefiti su i kasnije za mamu u toku života, što te neke hormonske promjene koje se dešavaju u telu majke za vreme dojenja će nju da štite od tumora dojke, od tumora svih polnih organa, tumora materice, zato što će mijenjati taj neki njen hormonski sastav i on će biti mnogo zdraviji, mnogo bolji za odbranu mame od malignih oboljenja.
3: Dojenje je više od načina ishrane, to su zdravlje, bliskost i sigurnost za majku i bebu. A kada majka ima pravu informaciju i podršku, početak može biti lakši, jer ono što je prirodno najbolje, vredi sačuvati i podržati.
1: Međunarodni dan starijih osoba obeležava se svake godine 1. oktobra sa ciljem podizanja svesti o značaju dostojanstvenog starenja i potrebama starijih u društvu. U Lozničkom Crvenom krstu oktobar se obeležava kao mjesec solidarnosti sa starijim osobama.
5: Crveni krst Loznice od svog osnivanja tokom cele godine ima svoje aktivnosti koje su posvećene brizi o starijim osobama.
6: Poseban akcenat današnjeg dana usmeren je na činjenicu da živimo u društvu koje je sve starije i starije. To ne doživljamo kao neku lošu konotaciju, nego prosto kvalitet života. Zdravstvena zaštita, zdravstvena nega su se toliko napredovale i poboljšale se da danas imamo sve duži životni vek stanovništva. Ljudi, znači danas u Srbiji imamo preko 1,5 milijuna sugrađana koji su stariji od 65 godina. To je negdje oko 22,9% ukupnog stanovništva u Srbiji. Svi mi mladi, ili malo mlađi, ili malo stariji, pre ili kasnije ćemo doći u te godine. I činjenica da danas posvećujemo pažnju starijim osobama posebno govori u prilog tome da nije samo suština u što dužem životnom veku, nego da ta starost koja treba da traje što duže bude što kvalitetnije.
5: Popović navodi osnovni princip je prilagođavanje sistema javnog života koji treba da se prilagođava činjenici da se demografija društva menja.
6: I mi sada imamo situaciju da što imamo više starih ljudi, moramo polako da prilagođavamo i sisteme zdravstvene zaštite i sisteme, znači, socijalne zaštite, brigu o stanovanju, o nezi starih osoba, sisteme državne uprave, njihovim potrebama, zato što ćemo jednog dana svi mi zapravo doći u te godine kada će nam te iste usluge trebati. Što se tiče Crvenog krsta Loznica, ove godine obeležili smo 1. oktobar jednom javnom tribinom u udruženju penzionera u Banji Koviljači u okviru kluba za stare, koji se svake srede održava u Banji Koviljači. Danas smo bili tamo u tom istom klubu. Održali smo jednu javnu tribinu upravo na temu prilagođavanja svih tih sistema, gde smo saslušali i, znači, članove kluba starih osoba, saslušali smo njihove stavove, njihove potrebe, pa sve te zaključke nekako treba da pokušamo da sprovedemo u delo, gde su to problemi s kojima se oni susreću u svakodnevnom životu, kako možemo da im pomognemo. Naravno da je poseban akcenat Crvenog krsta u okviru te proslave. Imali smo jednu uličnu akciju u Banji podele propagandnog materijala koja je bila jako veliki broj pamfleta smo podelili informativnih upravo o tom kvalitetu starenja, o zdravstvenoj nezi i tako dalje. Ali opet poseban akcenat u okviru obeležavanja 1. oktobra nama kao Crvenom krstu dolazi u fokus, znači sa onim segmentom humanitarnog delovanja, odnosno delovanja na one kategorije društva koje imaju socijalnu potrebu, neku, znači, socijalnu materijalnu potrebu. Ovih dana planiramo najvjerojatnije početkom sljedeće nedelje odlazak u dom za stare u Šapcu. Tamo ćemo obići sve sugrađane koji su sa teritorije grada Loznice, odneti im prigodne poklone, kao što smo proletos u okviru obeležavanja nedelje Crvenog krsta i dana Crvenog krsta posvetili dom za stare u Krupnju i tamo također naše sugrađane obradovali nekim skromnim poklonima sa par toplih reči, malo druženja. Posebnu pažnju također posvećujemo i, znači, brizi o starijim osobama na selu, u ruralnim predjelima, kao i u gradu. Svi oni koji su u stanju socijalne potrebe, koji su sami, to su staračka, samačka domaćinstva, ljudi koji se teško kreću, teško dolaze i do javnih ustanova i do prodavnice, tu smo da im pomognemo koliko možemo. Opet kažem, da bismo više mogli da im pomognemo, ponovo, znači, stoji onaj apel i građanstvu i svim našim sugrađanima i privredi da nam se pridruži u tom humanom delu i da zaista tim ljudima možemo te staračke dane da učinimo vedrijim, bezbrižnijim i prosto sigurnijim.
5: Crveni krst Loznice u okviru ovih programa ima i aktivnosti Radni vikend na selu i Sunčana jesen života, a važna komponenta ovog projekta je učešće lokalne zajednice i razvijanje solidarnosti.
7: Dnevnik.
1: Povodom 35 godina postojanja Srbija šume i šumskog gazdinstva Boranja, danas je u dvorištu osnovne škole Jovan Cijić zasađeno 20 novih sadnica. Cilj akcije je da se kod najmlađih podigne svest o značaju očuvanja životne sredine i šuma.
8: Osnovna škola Jovan Cvić od danas je bogatija za 20 novih stabala, breze i lipe. Vredne ruke učenika zajedno sa predstavnicima šumskog gazdinstva Boranja zasadile su ih u školskom dvorištu obeležavajući 35 godina postojanja privrednog društva Srbija šume.
9: Bez drveća nema života i nema kiseonika. Možemo još jednom da se sretnemo i da sadimo opet.
8: Kako si se osjećao? Lepo
10: sam. Da, osjećao sam se kao da sam zasadio nešto bogato, a ne drvo.
11: Mene je deda učio dugi niz godina kako sve ovo da radim, pošto on se bavi time, i sad nam mnogo lepše izgleda dvorište i zdravije.
8: Opiši nam, pošto te deda učio, šta je potrebno, kako se sadi jedna biljka?
11: Prvo mora da se iskopa rupa, pa treba onda da se stavi sadnica, da malo prekrijemo ovom zemljom i pa da nogom utabamo, i onda opet da nagrnemo zemlju i onda opet utabamo i onda zalijemo.
8: Ovakve akcije su važne za najmlađe kako bi razvijali svest o značaju očuvanja životne sredine, ali kako bismo doprineli očuvanju biodiverziteta, kaže nastavnica biologije Tamara Simić.
12: Nekako smo svedoci da poslednji godina se ponajmanje radi na tom biodiverzitetu. Upravo da pričamo o zaštiti vrste, o zaštiti staništa, koje su to vrste koje nama fale, zašto je nama bitno ovo drveće danas i ovo sadnje što smo mi radili, da je to bitno i za produkciju kiseonika i za naš čistiji vazduh, i da ćemo tim samo obezbediti mesto za bolji život na našoj planeti.
8: Srbija šume su formirane sa ciljem gazdovanja šumama po principima održivog šumarstva, uz povećanje šumovitosti i unapređenje stanja postojećeg šumskog fonda. Područje šumskog gazdinstva Boranja je smešteno u severno-zapadnoj Srbiji, obuhvata dva upravna okruga, Mačvanski i Kolubarski, prostirući se na teritoriji od 18 opština.
13: Šumsko gazdinstvo Boranja iz Loznice gazduje državnim šumama na površini od 35.500 hektara, od čega je površina pod šumom 33.690 hektara. Ukupna drvna zapremina iznosi 7 miliona i 100 hiljada metara kubnih, odnosno prosečna 210 metara kubnih po hektaru.
14: Hteo bih da istaknem da i lokalna samouprava preduzima značajne korake na pošumljavanju dela teritorije grada Loznice i da preko komunalnog javnog preduzeća naš dom kroz programske aktivnosti koje je navedeno preduzeće preduzima u toku 2026. godine izdvojena su sredstva u iznosu od 5,5 miliona dinara za postavljanje novih sadnica i na taj način dovođenje našeg grada kako u funkcionalnom, tako i estetskom smislu na jedan zaista prihvatljivi nivo.
15: Svoje ovoj deci koja će danas učestvovati zajedno sa nama u sadnji, stvarno bih zamolila da shvate svako ovo stablo, da se uvek sete da su oni početak njegovog života i da se o njima brinu, da ih neguju, zalivaju, jer možda će nekada za nekih 20-30 godina kao odrasli ljudi proći pored tog stabla, pa mogu sa ponosom reći, to je upravo to stablo koje sam ja nekada davno zasadio.
8: Sadnice posađene danas u školskom dvorištu tek su početak. Dok budu rasle, sa njima će rasti i generacije koje će ih pamtiti kao svoj prvi korak ka zelenijoj i zdravijoj sredini. Jer kada posadimo drvo, ne ostavljamo samo trag u zemlji, već i zalog za budućnost.
7: Dnevnik.
1: Za neke jutarnji ritual, za druge kratka pauza, a mnogima bez nje dan jednostavno ne počinje. Danas obeležava i Svetski dan kafe.
16: Jedna šoljica za dobro jutro, druga na poslu, treća uz razgovor sa prijateljima. Kafa je deo svakodnevice miliona ljudi širom sveta. Danas se svakodnevno popiju oko 3 milijarde šoljica ovog napitka.
17: Da, ne mogu da zamislim ni jedan dan bez kafe. Kafu pijem otprilike tri puta dnevno. Aha. Tri puta dnevno, da.
18: Dobro, da li vam to znači uživanje, raznodu? Šta vam znači ti trenuci ispijenja kafe?
17: Pa ispijanje kafe mi znači uživanje. Znači, dan započinjem sa kafom. Aha. Jer ako popijem kafu u startu, kad mi počne radno vreme, onda mi bude dobar dan. A ako ne popijem kafu, nije onda baš najbolji.
19: Bez kafe ne mogu da počnem dane i cigarete normalno.
17: A dobro.
7: Ne znam, ajde sad ovako jedno 3-4 u principu ne pijem posle 6 sati. U principu. Uveče. Mislim, zbog spavanja i tako. Volim kafu i...
19: Pa nekad da, a nekad i ne. Pijem kafu, ali ne pijem mnogo.
18: Koliko dnevno popijete kafu?
19: Pa popijem 2, eventualno 3.
18: Da li više volite domaću kafu, kapućino, espresso ili neku drugu vrstu?
17: Pa prva kafa ujutru domaća, a kasnije može bilo koja.
7: Slušaj, kući pijem mlevenu domaću kafu, a vam u restoran gdje ja tamo ono produženo ono s mlijeko i tako tako.
18: Ali više volite pijete kafu kući ili u kafiću?
20: I na jednoj i na drugoj strani.
7: Mislim, pazi, ja ujutro popijem kući i to je to, ja
19: pa negde u kafiću, u kafani. Aha. A ponekad me i opušta i kod kuće.
17: U kafiću, obično u kafiću. Mm-hmm. Kući jedino vikendom.
16: Svetski dan kafe obeležava se 1. oktobra. Zvanično je ustanovljen 2015. godine, a prva zvanična proslava održana je u Milanu. Kafa se uzgaja u desetinama zemalja, a među najvećim proizvođačima i izvoznicima su Brazil i Vijetnam. Od zrna do šoljice proces je dug. Zrna se beru, obrađuju i suše, a potom prže i melju. Upravo način prženja značajno utiče na ukus i aromu, koju na kraju prepoznajemo u šoljici.
18: Pa šta je najvažnije za dobru kafu?
21: Pa najvažnije za dobru kafu je izbor zrna, način pripreme i kvalitet zrna.
7: Pa ljudi koji piju kafu, znači 90% njih sigurno ne može ujutru. Čim se, ja isto, čim ustanem, umijem se, odmah se hvatam za džezu i to je to.
17: A ne mogu da zamislim nijedan dan bez kafe.
19: Pijem kafu, ali ne pijem mnogo.
16: Bilo da je pijemo zbog razbuđivanja, uživanja ili druženja, kafa je odavno postala deo svakodnevnog rituala. A na Svetski dan kafe pitanje je jednostavno. Koliko je šoljica potrebno da vam dan počne kako treba?
1: U Loznici i sutra sunčano i prijetno toplo vreme. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna u našem gradu oko 23 stepena. Slušali ste dnevnik Radio Podrinja. Hvala na pažnji i ostanite

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Radio Podrinje, Loznica. Reklame. Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
2: Aquakasa. Aquakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquakasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57, Loznica.
3: Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063-83-15-412. Keba Ogrev. Da vam dom bude topao cele zime.
0: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily Studiju 064-640-0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
1: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
4: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.
5: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
6: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
5: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
6: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
5: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.
7: Kafe restoranu, poslasti čarnici, romansa, Drinske divizije 60, klupci pored pošte, mogu se kupiti i poručiti, sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
8: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
7: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
8: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
7: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
8: I na telefon 060-354-0896.
7: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
8: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
7: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
8: 060-354-0896
7: ili nas posetite na adresi
8: Drinske divizije 60, klupci, pored pošte.
7: Kafe, restoran, poslastičarnica, Romansa.
9: U tvom autu.
10: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
9: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
11: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
9: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
11: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
1: Prijatan dan želi vam Radio Podrinje.
2: Muzika koja te pokreće. 97,8 Radio Podrinje, Loznica.
3: U tvom autu,
4: na mobilnom telefonu ili tabletu,
3: na tvom TV-u ili kompjuteru,
5: preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
3: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
5: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
6: Radio Podrinje, Loznica. Ovo je
7: Radio Podrinje, Loznica na 97,8 MHz.

0: Radovi na rekonstrukciji platoa ispred ustanove za fizičku kulturu Lagator privode se kraju, čime je urađen još jedan važan javni prostor u ovom delu Loznice. Radove je izvelo preduzeće za puteve Valjevo. Direktor ove ustanove Borisav Karajčić istakao je da plato ima višestruki značaj kao parking, ali i kao prostor za okupljanje građana i organizovanje većih događaja. Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija Loznica obavestilo je potrošače da je usled kvara na elektroenergetskoj mreži i nestanka električne energije kojom se snabdeva izvorište Gornje Polje, ovo izvorište trenutno van funkcije. Zbog toga je trenutno u pogonu samo izvorište Zelenica, što značajno smanjuje ukupnu izdašnost sistema. Dodatni problem predstavlja i nepovoljan vodostaj reke Drine, usled čega u narednom periodu može doći do poremećaja i problema u vodosnabdevanju, naročito u višim i perifernim delovima vodovodnog sistema. Ekipe ovog preduzeća su već na terenu i preduzimaju neophodne mere kako bi se sistem normalizovao. Majčino mleko je najbolji početak života, poruka je ovogodišnje nacionalne nedelje promocije dojenja. Ona se svake godine obeležava tokom 40. kalendarske nedelje, što simbolično predstavlja standardno trajanje trudnoće. Međunarodni dan starijih osoba obeležava se svake godine 1. oktobra sa ciljem podizanja svesti o značaju dostojanstvenog starenja i potrebama starijih u društvu. U Lozničkom Crvenom krstu oktobar se obeležava kao mesec solidarnosti sa starijim osobama. Povodom 35 godina postojanja Srbija šume i šumskog gazdinstva Boranja, danas je u dvorištu osnovne škole Jovan Cijić zasađeno 20 novih sadnica. Cilj akcije je da se kod najmlađih podigne svest o značaju očuvanja životne sredine i šuma. Za neke jutarnji ritual, za druge kratka pauza, a mnogima bez nje dan jednostavno ne počinje. Danas se obeležava i Svetski dan kafe. U Loznici i sutra sunčano i prijetno toplo vreme. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna u našem gradu oko 23 stepena.
1: Uvek sa vama i uz vas. Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.
2: Ritam koji te pokreće, Radio Podrinje, Loznica.

0: U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić.
1: Pregledi su brzi, jednostavni i bezbolni i termini se mogu zakazati svakodnevno bez čekanja. Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Tačni rezultati, pouzdana dijagnostika, briga o vašem zdravlju.
3: Jugolab, laboratorija Loznica. Sve analize na jednom mestu. Pronađite nas na adresi doktora Marina 19.
2: Pozovite 015 715 0110 ili nas posetite na sajtu www.jugolab.rs.
3: Jugolab, podrška u dijagnostici, partner u zdravlju.
2: Tražite nov stan. Ovo je prilika koju ne treba propustiti.
4: Stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji. Vojvode Stepe 2, ugao sa Banjskom ulicom, kod semafora.
2: U ponudi dvosoban stan od 63 kvadrata, jednosobni od 55 i 45 kvadrata, kao i garsonjera od 29 kvadrata.
4: A cena samo 1350 evra po kvadratu. Izaberite svoj stan na vreme.
2: Za informacije i rezervacije pozovite 064-90-333-31 Vojvode Stepe 2. Prava adresa za vaš novi dom.

0: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
2: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
3: Ovo su talasi Radio Podrinja, Loznica, 97,8 MHz.

0: 4 8 2 5 8 0 4 1 i 0 6 9 3 3 0 3 6 8 8. Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata. Prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
1: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
0: Preduzeću Tehveld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064 825 8053. Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
1: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, igralište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063 7087 703 ili na sajtu priver.rs.
0: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061 70 569 69.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: U Loznici i sutra sunčano i prijatno toplo vreme. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna u našem gradu oko 23 stepena.
0: Prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57. Loznica.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa.
1: U Loznici i sutra sunčano i prijatno toplo vreme. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna u našem gradu oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aquacasa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.
3: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
4: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
5: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
6: 9. oktobra u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa dr. Jasmine Gligorić. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
7: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
8: Velika sedmična akcija u hipermarketu i svim objektima. Mile Prom. Ulje Iskon 1 litar 185,90. Mleko Šabačko 2,8% mlečne masti 1 litar 92,90. Margarin Vital 250 grama 97,90. Sirće alkoholno Dijamant 1 litar 109,90. Keks Zlatni pek 630 grama 125,90. Nelino Kids, mlečna čokolada 100 grama 109,90. Nelino čokolada sa crnim keksom 85 grama 104,90. Gazirana voda Vrnci, litar i po 51,90. Pivo Tuborg 0,5 staklo 66,90. Merix Jorgovan, gorska svežina 6 kilograma 939,90. Duel Soft Lotus 7 kilograma 200 grama 1099,90. Ariel Powder White Color 7 kg 1089,90. Radno vreme od 6:30 do 22 časa i nedeljom. Hipermarket Mile Prom, Georgija Jakšića 14, na lokaciji holding kompanije Neli, Valjevski put, Gradeksova zgrada, Šabački put, preko puta škole Vuk Karadžić, Slobodana Penezića, Nova zelena pijaca, Žikice Jovanovića 1, Vlade Zečevića 18, Filipa Kljajića 58, Šabački put.
9: Tražite zimske gume na pravoj ste adresi. Ristić Auto Šepak. Kod nas možete pronaći gume za putnička, terenska i kombi vozila, vodećih, stranih i domaćih proizvođača, kao što su Michelin, Continental, Bridgestone, Matador, Sava, Tigar i mnogi drugi.
10: Iz ponude izdvajamo 195, 65, 15, već od 4000 dinara, bez PDV-a i 205, 55, 16, po neverovatnih 4300 dinara bez PDV-a. Stranim državljanima vršimo povrat PDV-a 063 378 078.

0: Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru, potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
2: Zamislite ono jutro kada se pogledate u ogledalo i osmehnete svom odrazu. Glatkija koža, ujednačeniji ten, onaj osjećaj zadovoljstva sobom. Emily, studio za negu kože i estetiku u Loznici. Možda su vaše razlog akne i bubuljice, možda ožiljci, fleke ili vidljivi znaci starenja. A možda želite da svojoj koži vratite svežinu i mekoću. Vaš razlog je ličan, zato i negu biramo prema vama. Profesionalni tretmani lica za kožu sklonu aknama, za hidrataciju, obnovu i ublažavanje znakova starenja. IPL epilacija za smanjenje neželjenih dlačica i pažljivo odabrana nega koju nastavljate kod kuće. Korak po korak, prema vašem cilju. Zakažite svoj termin u Emily studiju 064 640 0221, Kneza Miloša, Šabački put 4 Kule. Za onaj osmeh pred ogledalom. Emma, Emily. Emily, da se osjećate dobro u svojoj koži.
3: Siberian Wellness, prodavnica u Loznici. Ruski proizvodi na biljnoj bazi sada i kod nas. Posetite nas na trgu Jovana Cvijića 1, lokal 3. Vidimo se!

0: uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica, 97,8 MHz. Uživajte.
1: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Intesa do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
2: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 25 Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 25, Lipnički Šor, brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja.

0: Posle Beograda, Novog Sada, stigao je i u Loznicu, atelje ekskluzivnih venčanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.
1: Gradite, renovirate. Treba vam pouzdana oprema i kvalitetan materijal. Građevinsko-trgovinska radnja Limex ima sve na jednom mestu. Cevi, limovi, građevinska limarija, šrafovska roba, alati i farbe. Sve što vam treba za vaš dom ili gradilište. Limex. Kvalitet, povoljne cene i sve na dohvat ruke. Limex. Gradite sa sigurnošću. Vere Blagojević 1, Lipnički Šor. Telefon 069-218-5558.
0: Uvek na strani svojih slušalaca. Radio Podrinje Loznica 97,8 MHz. Uživajte.

0: svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
1: Učinite svaki kilometar vožnje bezbednijim, ekonomičnijim i zabavnijim uz nas. Autoškola RM. Osposobljavamo kandidate za upravljanje motornim vozilima A1, A2, A, B, C, C, E, D i F kategorije. Možete nas posetiti na 4 lokacije. Loznica, Pašićeva 1, 065-33-99950, Mali Zvornik, Ribarska 42, 065-33-99951, Ljubovija, glavna autobuska stanica, 065-33-99952 i Krupanj, Žiće Markovića 2, 065-33-99953. U okviru autoškole posluje

0: i centar za obuku profesionalnih vozača, gde možete steći znanje profesionalnog vozača, početni CPC, kao i pohađati periodičnu obuku za obnavljanje CPC kartice. Mi proizvodimo profesionalce na četiri točka. Autoškola RM.
1: Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
2: 066 383 393
1: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
3: Uli gas. Dugogodišnje iskustvo, kvalitet i garancija. Autoservis Bole gas. Ugradnja, servis i atestiranje autogasa, kvalitet i garancija. Servis i punjenje autoklima. Atest plina i atest na uvoz vozila vrši laboratorija Automoto Saveza Srbije svake srede. Autoservis Bole gas. Zadovoljni klijenti, pouzdana i brza usluga. Telefoni 860 185 i 063 262 852. Dobrodošli u servis koji će opravdati vaše poverenje. Autoservis Bole gas. Srećan put.
0: 97,8 MHz, Radio Podrinje, Loznica.

Slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište. Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer, i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: Dalija, Dem, prodaja građe, doke, frize, daski, lepljenih ploča, klupa i stolova, peleta i briketa. Dalija, Dem, uvoz iz Bosne i Hercegovine. Visok kvalitet robe po povoljnim cenama. Dovozimo na vašu adresu, zaobilazni put, ulica Bregalnička, broj 2, 065-238-2202. Dalija, Dem.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
3: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

0: garancija vrhunskog kvaliteta. Kafa Sale. Sale. U kafe restoranu Poslastičarnici Romansa, Drinske divizije 60. Klupci pored pošte mogu se kupiti i poručiti sitni kolači, slavski kolači, rođendanske i svečane torte, kao i bogat izbor slanih predjela i slanih rolata.
1: Romansa nudi i kompletne catering usluge za proslave, poslovne događaje i sve vrste svečanosti uz mogućnost dostave hrane.
0: Nudimo i bogat izbor tradicionalnih domaćih kuvanih jela, pripremljenih po proverenim receptima koji čuvaju autentičan ukus domaće kuhinje.
1: Pored usluživanja gostiju u restoranu, specijalizovani smo za pripremu hrane za sve vrste proslava, svečanih prilika i drugih prigoda uz mogućnost dostave na adresu naručioca.
0: Pored objekta u klupcima, naši proizvodi se mogu kupiti i poručiti i u objektima koji se nalaze u Loznici u ulici Vojvode Putnika 9, Valjevski put i Vojvode Mišića 4, od šetališta ka Banji Koviljači.
1: I na telefon 060-354-0896.
0: A u klupcima vam je na raspolaganju i potpuno opremljen prostor sa uslugom kapaciteta do 32 sedeća mesta, kao i prijatnom letnjom baštom.
1: Prostor je pogodan za organizaciju rođendana, krštenja, proslava punoletstva, porodičnih okupljanja, manjih svečanosti i drugih privatnih događaja.
0: Za više informacije i rezervacije pozovite na broj
1: 060-354-0896
0: ili nas posetite na adresi
1: Drinske divizije 60, Klupci, pored pošte.
0: Kafe restoran Poslastičarnica Romansa.
2: Svaka proslava počinje jednom odlukom. Gde ćemo okupiti ljude koji nam znače? Gde će hrana oduševiti goste? Gde će atmosfera trajati kada se svetla ugase? Gde će svaki detalj biti baš onakav kakav ste zamislili? Dobrodošli u restoran Moneri. Na adresi Jovana Cvijića 26 u Loznici, u neposrednoj blizini crkve i gradske uprave, čeka vas ekskluzivan prostor za 140 gostiju. Savršen za porodična slavlja, svadbe, poslovne događaje, seminare i sve prilike koje zaslužuju da budu posebne. Vrhunska kuhinja, bogat izbor pića, profesionalna usluga, ambijent koji ostavlja utisak. A ovog leta, tematske večeri, raznovrstan muzički program i atmosfera zbog koje ćete poželiti da se vratite. Restoran Moneli. Ne pravimo samo događaje, stvaramo uspomene.
3: Dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.

Podrinje. Kad je zima i kad sneg veje, tu je Keba Ogrev, da vas greje. Prodaja paleta, cepanih drva u paleti i pilanskog otpada u paleti odličnog kvaliteta. Obezbedite ogrev za narednu zimu na vreme i zagrejaćete dom uz odlične cene. Gratis prevoz do kupca. Za obilazni put BB Banja Koviljača. Pozovite 063 83 15

0: dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor vremenske prognoze
3: na talasu Radio Podrinja.
1: Aqua Casa.
3: U Loznici i sutra sunčano i prijatno toplo vreme. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna u našem gradu oko 23 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
3: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
1: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57, Loznica.
1: Mali oglasi. Oglašavajte se i vi na talasima Radio Podrinja. Pozovite 882-227. Mali oglasi.
4: Gradska uprava grada Loznica raspisala je javni poziv za sufinansiranje troškova analize poljoprivrednog zemljišta za parcele od prve do pete klase sa teritorije grada Loznice. Pozivaju se registrovana poljoprivredna gazdinstva

0: 082-58-041 i 069-33-03-688.
1: Izdaje se atraktivan poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Loznici, preko puta opštine u bivšoj zgradi radio televizije Podrinje. 4 kancelarije ukupne površine 100 kvadrata, prvi sprat, moguć zakup dela prostora, odličan raspored, funkcionalan i prilagodljiv različitim delatnostima. Idealno za advokatske kancelarije, firme, ordinacije, agencije i sve koji žele da budu na pravoj adresi. Pozicionirajte svoj biznis u srcu grada. Telefon 064 877 1919.
2: Na prodaju poslovno-stambena zgrada odmah useljiva. Lokacija Lipnički šor, Šabački put, 300 metara od centra. Informacije na telefone 015 889 341 i 064 2095 719.
1: Preduzeću Techweld DOO Loznica potrebni bravari za rad u Srbiji. Svi zainteresovani mogu se javiti na telefon broj 064-825-8053.
3: Prodaje se montažni poslovni objekat površine 32 kvadrata sa mogućnošću proširenja još 8 kvadrata. Prodajni prostor površine 20 kvadrata i magacinski prostor površine 12 kvadrata. Opremljeni su policama. Objekat je potpuno renoviran i osiguran. Cena po dogovoru. Telefon 063 83 35 698.
2: Na prodaju stanovi u izgradnji u novoj stambeno-poslovnoj zgradi 4 kule u Loznici, u ulici Kneza Miloša 15A, bivši FAK. U ponudi su stanovi površine od 45 do 120 kvadrata, cena po kvadratu je 1350 evra, plus PDV 10%, lamela 3, a zainteresovani kupci imaju mogućnost kupovine garaže i parking mesta. Zgrada će biti u potpunosti moderno opremljena sa pratećom infrastrukturom i sadržajima kao što su dečije igre, lište, restoran i supermarket. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 063-70-87-703 ili na sajtu priver.rs.
1: Na prodaju Renault Megane 1.5 DCI Caravan 2007. godište, registrovan do oktobra 2026. Cena 1800 evra. Telefon 061-70-569-69.

Radio Podrinje na 97,8 MHz. Radio Podrinje.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: U Loznici i sutra sunčano i prijatno toplo vreme. Duvaće slab južni vetar. Jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna u našem gradu oko 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
2: Šabački put 57. Loznica.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj Radio Podrinje gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.